조금만 대단 드지람 등은 선한님 브가브스샤 참다닌 아치냠 치다 되는 거 사자서 속에 남근이 챈대지는 저기들 대랑 이제 그런 미녀람 드바가 당가 마창연이 편당 편에서 능거 와르클람 등이 당가 저리 동치기 잡자라 된치 땅 말이 집자근 참 된기나 살롱이 하라 편선 조소 가족들에 대나양 따탈람다 쇼소시 코노진가 저리데 크근인다 같더라다 저거 칼라나 바그냠 조시 주가치가 대만 이제 그런 미녀람 드바가 당가 살롱이 동코 Tongkurni rumungo arkalam tindi tanga, jiri tongchi jab jarang apching asmni, jiri tongchi jab jarang apching abjigan sam, jiri tongchi jab jaragachikor gagan sam, jiri tongchi jab jarajachikan sam, jiri tongchi gibjagan sam, the tongayan tatalam shisu shakuno shinga, kalwana bagnam joshi juga chiga. Jakun minyalam terbaik tanggal mana cipta keluar kelam terkini tanggal jadi tongci gubjara ngat tanggal cipta ni jadi tongci gubjara dengan sam dan ayang tata lamda susu sih kau kata kalau nampak niam jauh sih juga cik. Jakun minyalam terbaik tanggal cipta ni cakap keluar kelam sama dengan jadi kau sih juga. Jika kami ni dalam juga cuba ke tangga, takkan ini nak kurmu keluar ke dalam sama yang dengar mereka tu sih cukup. Jika kami ni dalam tujuh cik cik ke tangga, sedang ni dah tunggu keluar ke dalam sama dengar mereka tu sih cukup.

0: 야 시댕가 냥큰 족분암바 다스타 체적가 년름 등존선반데 와능 천지 포냐가 타통린 챙긴 참드니영 앙이트브 로마 등 체스틴 공부 잡 반초 속가 냠레 누가 자동 이그무스 여르그누가 동네니 무즈 체적가 년름 들럭지야 고드기요 디나 참드니영 족분암비 동네인데 판츠남 혼등가 럭지거 상케요나영 나츠 타통킹아 카브르용버가 쓰시 나츠 타통킹가 카브릉정 특급된치 지스미니가 선드나르가 땅 특급된치 지스미니가 선든치 특급된치 지스미니가 아르낙슴 특치긴 왜 두포초 디모
1: 테란도나 디모
0: 디모야 디나 두포가 두포 산저이나
1: yen
0: are to pul handuk chamdani go du yonuga ngitib do mara cherte nang gombu chab banchu sukanyam ne nuga chalung yigmu ser gu nuga dongle ne munde te gung ge tatung ge len sende jil de tang sazga lig chi kerje
1: da tera ta chi cho tera dro me chenge tang de lig chi su tra yen
0: ko chen chi
1: da da ni tropo ja yang nam ke do wa men to nam tim to ma cha ka kli be tang yang chang
0: ཁྱི དང ཁྱི Parokinayang kapersgani le ku ku. Dinang ati kaprende nile la tanga mente te donle de sanji nang jugil. We to put you demo.
2: Oh demo so demo.
0: Demo akge chandani ngitib do mara chirtin ngombu chab. Bansu sukka tanung yigmu ser gun go donle de sizgalig chikerje.
2: Dingin yankin wa chikani.
0: Ade.
2: Ya chidali. Chirtin ga galadga. Ni
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ